0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Mas, ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: telah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu.

ओम स्वास्थ्यस्तु, ओम अविकनमस्तु, नमो सिद्ध, ओम अन्नपत्रा क्रतावो यंतो वेस्वता. Semoga pikiran yang mulia datang kepada kita dari segala penjuru. Para pendengar dan umat sedharma yang saya hormati, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas asung kertawar nugrahannya, kasih sayangnya, dan tuntunannya, pada hari ini kita masih dianugerahi